ingeslag og gjort kaffenet og lille, etter mord og din genanneskene. Jeg kunne eie sin ad og June 25 kunne sin ad og eie Diane Lee og Estelle Martin, Douglas Hino og Gwen Antonio og Shirley Hino og lille. Nana eia alto na din rastrangu yos kaso na eia haan da iniskona da 26 eia dalva